0: кримських, дуже мовило ще о тій трагедії. Огулом, не є то дійсно темат маргінальний. Сам він щородовіска, зарувна на континенті, які на полувиспі, дуже собі близькі. А сам теж, запевне, такі, які сам от себе далеко.
1: Які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
2: Зміжам до того, що, може, Крим стає ще, принаймні для частини українського спільноти, якось таку землю мітичну, трохи нереальну, одреальняну.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму, діти...
0: Так, мама ж покоління, яке ніколи не було на Кримі. Доростаючі діти, настолітки, молоді люди, вони попросту не могли там поїхати. І помислила, що то може трохи припомінати. Очевидно, то не є ситуація вповні порівнювальна, але в родинах депортованих, наприклад, в Узбекистані чи Казахстані, дітям оповідано о Кримі як о мітичній, як повідомили, землі, де плинули млечні ріки, а їх береги са мідові. А потім, коли вертали на Крим, заставали згола відмінну речевістость. І то можна пойти далі і застановитися, що ми застанемо на Кримі, коли знов буде можна там поїхати.
1: Коли можна буде туди поїхати.
2: Między іншим, дякую твоїй повісті, польський читальник і читальничка мають шансу направду споро довідатися о Półwyspie. Додаймо ще, що обecnie в Центрум Штуки Współczesnej Замок Ujazdowski в Варшаві трва вистава «О чим є мова, коли розмовляємо о Кримі?» Полецайка, сердечно захенцаємо до її відвідання. Алім Алієв, український, і кримсько-татарський обронця прав чоловіка, дзіннікаш, współкуратор тей вистави, на питання о свій Крим відповідав так.
3: А мій Крим – це те, що в мене тече по венах, я говорю. Це мій дім, це...
4: Мой Крим – то щось, що плине в моїх жилах, то мій дом. То хаосливі сусіди, через яких ще будзе, то ароматична поранна кава, запажена в джезві.
3: Кава зварена в джезві.
4: То остре морське повітря, яке вбіє ще в нос, міша ще з запахом степу і степової рослинності, з яловцями чи з іншими іглаками. Крим – то мої люди. То є для мене найважніше.
3: Крим – це мої люди. І це для мене головне.
4: Власне, в'язь з Półwyspem і з тими людьми справля, що jestem десь тим, ким jestem. Але наразі не можу назвати себе щасливим чоловіком, бо не можу там поїхати. Порозмовляємо ширей, коли врешті буду можу.
3: Людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. Після цього можемо поговорити про це.
2: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, той реальний і той виображений. Як то було?
1: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний. І
0: повідомив, що Крим є реальним і виображеним. І доткнулися проблему моєго Криму. Проблем моєго Криму полега дійсно на тим, що не завжди ж одружням одразу, що є моїм правдивим спомненням, а це спомненням набитим, описаним. Почас праці над ксьонжком розмовлялам з дуже вілома крим'янами, припроводжувам з ними десятки, а з некоторими навіть сетки розмов. А потім, коли то притважалам в моїй голові і виланялися з того реалія моєї ксьонжки, Крим ставався для мене такий, як є для моєї бахатерки. Видає мені, що то я могла мешкати при вулиці Кільцевої в Бахчисараю або в тій дільниці Симферополя, де мешка моя бахатерка. Студіювати на тим університеті, на тим виділі, хадзати щоденно тими вулицями. Такий, власне, є Крим в моїй виображенні. Хоч так направде, ніде на Кримі не мешкала.
1: Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
2: А може є трохи так, że ty już stałaś się częścią historii Półwyspu Krymskiego. Cytowałem Alima Alijewa. Razem założyliście konkurs Krymska Figa. Czy mogłabyś wyjaśnić słuchaczom dwójki, co to za konkurs, na czym polega?
1: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів.
0: То конкурс літератський для писача і тумача. Конкурс утворив по-українську о Кримі ораз по-кримсько-татарську на довольний темат. То також конкурс прикладів з українського на кримсько-татарський і з кримсько-татарського на український. Заложили ми його з Алімом Алієвим в 2018 року, а помисл появився рік вчесній. Керували ми ще кількома заложеннями. Якщо ходить о язик кримсько-татарський,